pagbakho sa mga anak mong gidalikdan. Mikulit ning dughan ang kasakit sa diyang gisapnay kasadaghang mga bukton sa katawhan. Kasayuta ka naman pagkatabunan, mipauli ako sa payag tang Pinoyanan. Dito nakita ang nasunong ko ang hulagway mong sabungbong kawayan imong gipalugpitan. Kaniya pakining imong kwintas, gisabong ning akong dughan. Kay maoy handumanan sa kanhi natong panag-uban. Nanay ko, hain ka na, nanay ko. Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

Malayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

Ayon nga tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services. Sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.

0: Maayong gabi mga bay. Adlaw karong nga Bernays Pizza 29 ni mga bulan sa Mayo tuig dusmal 26. Lainasab nga hugna sa tuwang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Karong gabi una, atong nga hatagan na pagtagad kining sugilano ni Chelen kung diin mga bay. Nag-inusara siya sa pagbuhi siyang upat kabuok mga anak tungod kay ang iyang banalagi na ang tanan. Naa ang pagkababairo, pagkapalahubog, pagkasugarol. Dayong ending, may kuyog sa laing babae. Ibiyaan silang lima kay upat man silang anak. O niya pagkahuman, ang resulta mga bay kay namatay kining iyang bana, siya mo gibasol sa iyang mga anak. O niya, nakalimot na ba ang ihang anak nga siya maoy kana ba nga nagbuhi para lamang gyud nga mahatagag maayong kagmaon. Muna nga nunti kana mga bay kung giunsa niya pagbuhi ang ihang upat kabuk anak o ganong nga namatay ang bana og siya may gipasangin lang. Muna mabay ha, muna nga paminawag gyud kinato nga sugilanon kay maghatag kining pagtulunan sa ato nga mga ginikanan og sa mga kaanakan. Okay, alang sa mutambag unya, kay mga yung magtambag kini si Jelen. Palihog lang taog, text sino hanga tambag or tawag ba? Sa Smart, 0969484-5454 o sa Globe, 0956-6647-734. Okay, silbing sinugatan ka na itong tanan. Aniya kining maanindot nga dalit, naguluhan sa aking pag-iisa.
1: Mga lamas.

sa mga higayon sa kasubo ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: ka mga bay. Mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang tulamanan karon ang mga lamas sa kagahapon. Okay, tangik ko. Garong Lunes na sa tuwang paraguban sa tuwang tulamanon. Alas 7 nga to sa alas 8.40 ang takla sa kabuntagon sa mga lama. Lama na may nung giyamong lama. Handos balita na karong Lunes mga bay maghandos. Tungos bon, Lunes. Alas 7 nga to sa alas 8.40 ang tagna sa kabuntagon. Pagkagabi balik ta sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, sa galan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa tumaptikon nga station manager nga si Busayan, Ania Lahato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayrey Sureño, daghang salamat sinong pagpaminaw. O sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultion nga nagkinayon mga bay. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga kagahapon nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko. Mga lama sa kagahapon.

mo lang ipabuhagay. Apan pait kayo kay mulanat pa usa ka bulan usa madawat niya pagkadugay. Apan karon kalibutan daw sa nahius ug nigamay. Basta nag-awas ang koneksyon imong chat walay langay-langay. Dali nimong makontak, pwede sad nimong mabidyo kulay. Maibanan imong kamingaw kay mabataw manimo ang iyang panagway. Apan kun unsa ka high-tech ang tanan sa mga sakit usab gikaluhaan.